Antinday Touré mang lay nuyu lu bare bare Serigne Baye Barham kendo mom momit mom dañ koy jox des passes waye mo war mom lañ warona jox des passes waye mom moy joxe des passes waye sey segul de lol moma ci jaxal nak